המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. מתכוננים לחג הסוכות עם קולפליי.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. מתכוננים לחג עם קולפליי.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. תלחצו על הפליי. תלחצו קולפליי. 107.6 FM. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 072-3-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 072-3-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

שלום עליכם, רדיו קולפליי, מה שלומכם? כן, אנחנו במצעי יום הכיפורים, לך אכול בשמחה את לחמך, כי רצה השם את מעשיך. הביצוע אגב בהפקתו של יוסי זולדן, שגם מנגן כאן, וזה הרעיון שלו, יש גם קליפ כזה חמוד שהוא עשה, אז מה ששמעתם עכשיו זה היה, אני יחד עם יוסי זולדן שמנגן כאן, לך אכול בשמחה את לחמך. ויאללה, בוא ניתן לכם קצת אווירה, חברים אחים, קיפר, כולם טהורים, כולם קדושים, נסלח להם משמיים על הכל, אנחנו דף חדש פותחים, וזה הזמן להיכנס ככה לאווירת חג, אוטוטו סוכס, יש לנו כמה ימים שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים לסוכות, ולאחר מכן שבוע שלם של חול המועד, שבוע שלם של שמחות, שמחת בית השואבה, ואפילו גם יש לי יום הולדת שם, תוכלו גם לאחל לי מזל טוב, הכל בסדר. אז בואו נצא לדרך, בלי יותר מדי דיבורים, הרבה שירים ואווירה טובה. וגם למי שמכין עכשיו כבר מדבר על הסוכה, או כבר מכין את הסוכה, ואני כבר עברתי שבוע שעבר, ואני רואה בבני ברק ובירושלים סוכות בנויות כבר מראש השנה. מה קורה פה? חבר'ה, תנו, מוצא יום כיפר, זה הזמן לבנות סוכה. טוב, יוצאים לדרך עם סוכות מירושלים, אך שמח, משה לוק, דודי קליש, מוישה קליין, מידד טסה, מוישה דוד וייסמנדל, נתנאל ישראל, העיבוד המעולה של ישראל סוסנה, בטח אתם מכירים גם את הקליפ הזה ואת המחרוז הזאת ישר והפוך, גם אנוכי הקטן נמצא שם בפנים. יאללה, תהיה לנו סוכה ולולב, מחרוזת סוכות מירושלים. האזנה הרבע, שעתיים, יוצאים לדרך, רדיו, קולפליי כאן, שמחה פרידמן.

כי לנו עוז ואורש, כוח סוכות מירושלים, עיבוד נפלא ונהדר של ישראל סוסנה, שניפגש איתו במוצאי החג בלוד, מי שנמצא במוצאי החג בלוד, מוצא יום טב ראשון, וניפגש. הנה ארי היל עם סוכלה, איזה ביצוע נהדר, תשמעו, איזה מורדכה ואידל שרים את זה, אבל ארי היל נותן פה ביצוע, אני מצטער לומר, יותר טוב, שמי רחם. ארי היל, סוכלה.

יאללה לסמט, איזה קול, איזו הגשה, סיקס דורביד, איזה ולס נהדר. שכוח לארה לסמט, אתם על רדיו קולפליי, ככה נכנסים לאווירת חג, במוצאי יום הכיפורים. והנה זנביל, יחד עם מקלס מרחיס, הישיעו אסמכו, תן לנו פה הישיע את עמך, אנחנו רוצים ישועה. וברך את נחלתך, ורעם ונסעם.

0: לנו סוכה.
1: איזו מתיקות, אתם חייבים להכיר את הבן אדם הזה. בעזרת השם אנחנו מתחדנים גם דואט ביחד. מוישלה ודייביד עושים פרויקט שנקרא חברותה. הם כבר הוציאו כמה וכמה וכמה שירים מצוינים. דייביד ומוישלה הם החברותה ומערכים כל פעם זמר אחר יחד איתם. כאן זה היה מוישלה לבד, סוכה סלימכו. דייביד טויב תמיד נמצא מאחורי הקלעים שם כשמוישלה עושה דברים, וזה נהדר. פשוט מוישלה אדם כל כך מתוק, כל כך ייחודי, ושווה להכיר אותו. הנה מוטי שטיימץ ומקלת נשומה, למען יאידי דרייסייכם כי בסיקויס הישבתי את בני ישראל. שאני הייתי ילד היינו עושים סוכות בירושלים, תקופה ההוררים שלי עוברים לירושלים לסוכות, וכילד היינו שם, אני זוכר את מקלת ההורוויצים וכל מיני, וככה היינו יושבים. אני כילד חבדי לא מכיר יותר מדי ניגונים, אבל את השיר הזה הכרתי, כי ישבו שם בסוכות, אתם יודעים, היה כזה מלא מלא סוכות מעורבבות אחת עם השנייה, ופתאום אני שומע כי בסיקויס קויזה ישבתי. אז כשמוטי יוציא את השיר הזה, זה החזיר אותי ככה לימי ילדותי, למרות שאני חבדניק ולא גדלתי על הרפרטואר הזה, עדיין זה מזכיר לי את חג הסוכות בירושלים עיר הקודש. מוטי, למען יאידי.

אך, יהודה גרין, יהודה גרין ואושב קויאנים, איזה חיבור זה בין Return Again לאושב קויאנים לאביידוסון, והרגש, הרגש שמתפרץ ממנו, יהודה גרין, אני לא יכול לוותר עליו, לא יכול לוותר עליו, זה גם אפשר לשמיע אותו בשירי תשובה, וגם שירים של שמחה, אתה פשוט מיוחד, יהודה, יהודה לא, אתה פשוט מיוחדיק. יהודה גרין ואושב קויאנים, ועכשיו שימו לב, זה מיכאל אזולאי, אמנם אנחנו עדיין לא בוישיינה רבי, אבל עדיין אנחנו באווירה של סוכות כבר, אווירה של החג. הוישיינה זה שיר מצוין, אני לא יודע למה, אולי הוא לא קיבל מספיק חשיפה, אבל אני חושב שהוא שיר פצצה. מיכאל אזולאי, הוישיינו, קבלו אותו.

שלוימה שמחה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה בימיו, כמו שאמר הלל הזקן שם בשמחת בית השואבה, אם אני כאן הכל כאן. אז יש איזה כמה פירושים שם, אם אני כאן הכל כאן, אם אני כאן, אם אני יכול לרקוד כאן, כולם יכולים לרקוד. או, והפירוש של זושה, רגע, יש לנו אם אני כאן, אני הכל כאן של זושה, אז בוא נשמע את זושה. ושמעתי את שלמה של מלהקת זושה, שמסביר מה הכוונה, מה הוא התכוון, אם אני כאן הכל כאן. הוא אומר, אם אתה נמצא באיזשהו מקום מסוים, אז הכל כאן, אם אתה מביא לאיזשהו, אתה בא, אתה זמר, אתה מרצה, אתה מורה, אתה איש ציבור, מה שלא תהיה, אתה איש משפחה, אוקיי? בוא נגיד ככה, אתה בא הביתה. אם אני כאן, הכל כאן, אם אתה מגיע, תביא את כל כולך, את הראש שלך, את המחשבות, את הדיבורים, את המעשים, את הרגשות, את כל כולך, תביא את כל כולך למה שאתה עושה. כל כך אהבתי לשמוע את הפירוש הזה. משלמה של זושה, אז בחרתי לשתף גם אתכם. אז אם אתם באים, אם אתם אמנים, אם אתם אנשי ציבור, אם אתם אנשי משפחה, אם אתם

בעלי עסק כלשהו. אז קחו את הכלל הזה, ככה תצליחו גם בחיים. אם אני כאן, הכל כאן, הגעתי לאיזשהו מקום, בוא נביא את כל כולי. אם אני שב בתשובה, אני עושה זה עם כל כולי. אם אני שמח, אני כל כולי שמח עכשיו. הנה זושה, Don't Leave Me On My Own, השיר שהתפוצץ ברחבי העולם. זושה.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: שייפה לה, גובה לה.

היה ליפה שמלצר עם צוין קדוש עם חבר'ה, אין הליפה, מה שאתה לא תגידו, אין הליפה שמלצר, צוין קדושים, שכוח לליפה מסיימים שעה ראשונה עם מיכה גמרמן מחוזת צוקס, אתם במוצאי יום הכיפורים כאן עם שמחה פרידמן, לך יכול בשמחה את לחמך כי רצה השם את מעשיך, תשובה מתוך שמחה, מתכוננים לחג הסוכות, הנה, מיכה גמרמן מחוזת צוקות חותם לנו את השעה הראשונה.

קולפליי 107.6 FM גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי 107.6.

7.6 FM. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.

כן, לך אכול בשמחה את לחמך, זה סוג של פרומו השיר הזה. יחד עם יוסי זולדן הקלידן, שגם הגה את הרעיון. לא הרג, הגה את הרעיון. ועכשיו אתם על רדיו כל פלי 176, גם באתר, גם ביישומון. ועכשיו נשמע עם מחרוזת של מוטי ויזל, עם יאלי קליין, עם שרולי קלצקין, עם רולי דיקמן, עם אברי מילונגר, עם אברי מבלטי, עם שמוליק ויינרך שמנגן יחד עם הקלט מלחיס, מחרויזס, מחרויזס וסומכתו בחגייכו, תנו לנו מחרוזת טובה, תכניס אותנו לאווירת חג של חג הסוכות הבר עלינו לטובה בעזרת השם. אז אתם איתנו, שעה נוספת, רדיו קולפליי, מחרוזת וסומכתו.

שכוח לכל הבא למנגנים, וכי רבים הם ואי אפשר לפורטם, על כן כאילו הייתי פורטם. כי אמרנו את זה כבר בתחילת השעה. הנה, בוא נשמע קצת נוסטלגיה, הנה צליל וזמר, וסומכתו בחגכו.

בני ביזחק יבתחילו של רב שלמה יהודה רכניץ, הגביר המזמר, הגביר המלחין, יש לומר, יחד עם אישי מנדלוביץ' וברוך לוין, איזה שיר, והרייני, אוטוטו, אנחנו נכנסים, נתחיל להגיד את זה בתפילות, בחג הסוכות. ועכשיו, הנה מורדכה בן דיוויד, עם מוטי שטיימץ, שרים לנו וסיורב, לפונייכו, הסילוסייני, אך, מורדכה ומוטי, וסיורב.

איזה אנרגיות טובות, פיני איינורן, אנא השם הושיענה, אנא השם הצליחה נא, אוטוטו אנחנו נכנסים לסוקס, הליל, מתאים לנו לאווירה, מתאים, תודה פיני. ועכשיו נוסטלגיה, וואי איזה נוסטלגיה, אני זוכר שעשינו מופע, השתתפתי במופע המשפחתי של כל הפרידמנים, אז לפני כמה שנים, 40 שנה לאברהם פריד, ו-40 שנה כאילו לתחילת הקריירה, כן? והיה שם מלא מלא מלא שירים, חלק מוכרים, חלקם מוכרים יותר, חלקם מוכרים פחות, והיה את השיר הזה. ואז אברהם אומר, דוד אברהם אומר, וואו, את השיר הזה לא שמעתי שנים. וסיורם לפניך אסירוסינו, שמענו את מקודם את מורדכי ומוטי שטיימץ, עכשיו תקבלו את וסיורם של אברהם, למי שמכיר, אך ייני הדגג, ומי שלא, הנה. זמן להיחשף לשיר חדש, ישן, ישן, ישן.

יפה ותמה, תודה רבה לעמי כהן שמארח פה את אבי אילסון, משה לוק, מנדי ג'רופי ומקלת ידידים. איזה יופי, שכוח ליפה ותמה הזאת, ותודה רבה לעמי כהן המעבד. ועכשיו אנחנו במוצאי יום כיפור, ויש סיפור חבדי ידוע שהרבי הקודם הגיע לרבי, לאבא שלו, ואומר לו, נו, מה עושים, ומה עכשיו? הנה, סיימנו את, איך אומרים, זהו, יצא יום כיפור, סיימנו את עשרת ימי תשובה, הסתיים, נסלח לנו, זהו, הכל בסדר, מה עכשיו? ואז הרבי אומר לו, איצטר דף תשובתון, עכשיו צריך לעשות תשובה, עכשיו זה מתחיל. אז הנה, אלו ואלו אומרים, מה שרי מי שלא חטא, ומי שחטא, ישוב. גם אם נפלת שוב, חיים ישראל, שמוליק סוכות, יחד עם בנצי שטיין, האלוף, אלו ואלו.

מסיימים שעה שנייה, מוצאי יום הכיפורים, לחכות בשמחה את לחמך כי רצה השם את מעשיך. זה הזמן להזכיר לכם שעדיין אפשר להצביע במצעד השנתי של קולפליי, יש לכם שם את עונג שבס, ילד טרמפולינה, זה קשור אליי, וסתם שירים שאתם אוהבים ובוחרים ונחמד לכם איתם. מסיימים שעתיים, לומר תודה רבה לבורא העולם. תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה למנכ״ל הרדיו אריאל דרי, יולדי כמנהל התוכניות, תודה רבה למיישה דהודי, טכנאינו ולשנאו גרינפלד, יועץ תוכניתנו, ולגבי קץ. ומסיימים עם ייחוד הלהקות, הדתיות לאומיות, מרדכי יצהר, מחוז הצוקות, תעל אלה, מזמור שיר, שיר חדש, נשמחה, ניגון שבלב. זה השמות של הלהקות נראה לי בכלל. אוקיי, אז הנה, מחוזת... סוכות ככה, מחרוזת חג של ייחוד הלהקות. וזהו, נכון? יוצאים, סיימנו פה, סיימנו את השעתיים. תודה לכם שהייתם עימנו ונשתמע.

0: מיידי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
5: סוכות בגד מון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות, שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל, סוכה מרווחת ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת סעדה חרדית. סוכות בגד מון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
6: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
7: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ-4 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. מתכוננים לחג הסוכות עם קולפליי.
8: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
7: מיכאל אל חייל עם אשר גרייבר.
9: שלום לכם, שבוע טוב עדיין אפשר לומר, למרות שאנחנו ביום שני בשבוע, מוצאי יום הכיפורים, גמר חתימה טובה, פתקה טובה, אגיד קוויטל, כל האיחולים שרק ניתן לאחל במוצאי כיפור, אני כאן בשביל זה. מה שלומכם? ערב טוב, כבר עוד רגע לילה טוב. ברוכים הבאים למיכאל אל חייל, כמדי מוצאי כיפורים. אנחנו כאן, מיכאל אל חייל, לאחר שהתקדשנו בתפילות, תיהרנו את עצמנו. אין כמו התחושה, אגב, של תפילת הנעילה, אין אפילו יצר הרע באוויר. אתם יודעים, זה השעות הנדירות היחידות שאין אפילו יצר הרע, אין מחשבה רע, תאווה, כלום, שום דבר. הכל, הכל, הכל, רק להיות מחוברים לאבא לשבשמיים. איך עבר עליכם צום יום הכיפורים? אני מקווה שאתם הכי טוב שיש. אנחנו כאן כדי ללכת מחייל אל חייל, בדרכי לכאן אל האולפן, כבר ראיתי את המוני עמך בית ישראל, פותחים את שווקי ארבעת המינים, את רוג, לולב, ערבה וגם הדסים, גם קוי שקלח, כל שווקי ארבעת המינים, כמובן הסכחים, הדפנות, הבדים לסוכה, הקניות לחג הסוכות, ואיך לא עצם הבנייה של הסוכה, פטישים, מסמרים וגם מקדחות ומברגים ומברגות. אם מישהו חסר באורגן, אני כאן בשביל זה. אנחנו כאן לפתוח שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות. תודה רבה לשמחה פרידמן שגרם לנו לאכול בשמחו. את שמחה פרידמן שמעתי מהסעודה בסיום צום יום הכיפורים, בדרכי לכאן לרדיו, וגם כאן ברדיו, פייס טו פייס מה שנקרא. בקיצור, שמחה, תודה רבה על פתיחת ככה הערב שלאחר הצום. ואנחנו כאן כדי להכניס אתכם לאווירה, לעזור לכם עם בניית הסוכה, לבחור ארבעת המינים וכל מה שצריך. כל דמית צריך לטובת החג הזה שמתקרבת אלינו בצעדי ענק. סוף השבוע הזה, ערב שבס, זה גם ערב סוכות, תו שין פה זין. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076 עם כל האנרגיות, הודעות קוליות, בכל חיים שלכם ברדיו. איזה שיר שבא לכם כדי להרים את האנרגיות, להרים את המצב רוח וכמובן את העבודה לבניית הסוכה. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלנו. המון אנרגיות חייבות להיות בהודעות שלכם. ילדים, מבוגרים, בכל הגילים, בכל המינים, ניתן להשאיר כאן הודעות. היום אני גם עומד באופן חד פעמי להתייחס להודעות באתר. תמיד אני מתייחס, כן, שלא יישמע אחרת, אבל גם אם תבקשו שירים דרך ההודעות לשידור באתר, אני עומד לנגן, אז ההודעות לשידור, גם באתר, אני צופה, מסתכל ואף מנגן. אם אתם בעצמכם פותחים שוק ארבעת המינים הערב הזה, לראשונה ברדיו, ואני עושה את זה רק הערב, פרסומת בחינם. אם אתם עכשיו מוכרים ארבעת המינים, רק הערב, ואתם רוצים שאני אפרסם אתכם, תגידו, אפרסם בכיף, שיבואו לקנות ממכם. אולי גם אני אבוא לקנות, לכו תדעו. כל הדרכים לדבר איתנו כבר ידועות לכם. יחד איתי תומו יפה שלום, פתקה טובה ואגיד קוויטל. לגבי קאץ, דודי זינגר האהוב שלנו, משה דאודי, ארז דיבון, שלום לכולכם, איך עבר עליכם הצום? לא כולם ביחד, רגע, אחד אחד. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן יישמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים עם אברמה לפריד, אתו בחרטונו, הלחן של רכנץ. גם ביום הכיפורים התפללנו את זה, אבל כמובן נשיר את זה כל כך הרבה בחג הסוכות הקרב ובא. האזנה טובה, עוד רגע חג שמח, עד חצות אנחנו כאן.

0: כל עם ישראל הולך עכשיו מחיל אל חיל, שר לנו את זה הפעם מיכאל אזולאי. אברהם משה משר, גמר חתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, תודה רבה. אפשר בבקשה לשים את השיר לחיים בירושלים של אברהם פריד, ואחר כך או בהמשך לחיים של יעקב שואקי, בטח בהמשך, מתוכו לך אכול בשמחה, כמובן, כמובן. נשמח לשיר כוכבים של איציק דדיה, איילה רושמת שנה טובה, נשמח אם תשיר, נשים את השיר מחוזת סוכות של עיריית ירושלים, בטח, זה גם יקרה בהמשך. 10 ועוד 13 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, ערב טוב, מוצאי יום הכיפורים, דו שינל פזיין, פנינו קדימה לחג הסוכות הקרבובה בסוף השבוע הקרוב, ועכשיו לבקשה הראשונה שמגיע לנו מהוואטסאפ, והיא חמודה במיוחד.
1: אני רוצה להקדיש את השיר כי הילד הזה הוא עטה לאמא שלי היקרה ממני טייל.
0: שלום טייל, תודה רבה, ואת מקדישה לאמא שלך את השיר הילד הזה של שמוליק סוכות, ואנחנו ברור שננגן, ואם גם לכם בא לשמוע, לבקש כל שיר שיעשה טוב, הוואטסאפ, התיבה הקולית וגם האתר זמינים עבורכם.

0: ממש בערב יום הכיפורים, איצי בלד הוציא את הסינגל הזה ואת הקליפ הזה, כפורס. ואני קצת ניסיתי להיכנס לראש של זמר שמוציא שיר ממש בערב יום הכיפורים. ביום ראשון הוא הוציא את השיר הזה. אז מתי אנחנו השדרנים היינו מצליחים לנגן או להספיק לנגן את השיר הזה חוץ מעכשיו במוצאי כיפור? הוא ישמר במגירה, בארון, עד ליום הכיפורים הבא, תשפ"ח, אז כאילו, למה? השקעת בשיר, עשית באמת שיר טוב. למה נצטרך לחכות כל כך הרבה זמן, אני יודע? העיקר שיהיה כפורס לכל עם ישראל. איזה כיף להתכונן יחד איתכם לחג הסוכות. הסתכלתי עכשיו מעבר לזגוגית של האולפן, כל הרחובות מוארים, כולם בשווקי ארבעת המינים צועקים את המחיר של האתרוג, של הלולב, של ההדס וגם של הערבה רבה, וכמובן קונים סוכות, קודחים כבר. מאזינה רושמת לי הערה על השיר הזה, אני לא אקרא אותה בשידור כי זה יכול להעליב, אבל זה שיר טוב, למה? חבל. טוב, בואו ניגש עכשיו לעוד בקשה שלכם שמגיע אלינו מהתיבה הקולית. מה תרצו לשמוע?
1: אשר אגיד טוויטל, אשמח לשמוע את השיר בטיפחו הגודויל של מרדכי בן דוד. תודה רבה. אגב, אשמח לשמוע איך היה אצלך החג.
0: וואו. קודם כל, תודה רבה, גמר חתימה טובה, אגיד קוויטל, תודה רבה לך על הבקשה הזו, מיד נגן את מרדכי בן דוד ובטיבחו הגודל. אני לא יכול אבל להתעלם מהשאלה שלך. הצום עליי עבר ממש בקלות מבחינת הצום עצמו, מבחינת התפילות, התעלות רוחנית מרוממת. הייתי בבית כנסת שהגיעו לשם כאלה שכל השנה לא דורכים בבית כנסת, וכל כך שמחתי לראות את החיבור של כל יהודי. כל אדם יש לו ניצוץ כל כך חזק וחיבור לאבא לשבשמיים, דבר שמרגש אותי מאוד. ובטח בתפילת נעילה, לראות אנשים שכל השנה עדיין רחוקים, לא זוכים להגיע לבית כנסת, לא שומרים שבת, מגיעים, בוכים, מתפללים, מתקרבים, ואתם רואים שזה לא משחק, זה אמיתי, זה פשוט וואו. אבא לשבשמיים, תודה על הזכות. הנה מרדכי בן דוד, ובטובך הגודל. תודה שביקשת, שימי מאשדוד, גמר חתימה טובה והכנות קלות לחג סוכות.

0: שמעתם? ראיתם? אני מקדיש שירים אפילו מהאתר מההודעות שלכם לשידור. ביקשתם את אברהם אלפריד לחיים בירושלים, לך אכול בשמחה, וכמובן הגנתי. אתם על מיכאל אלחייל, שידור חי, כאן בכל פליי, 10 ועוד 34 דקות. אנחנו בשידור חי, מיכל מבית שמש, היי, תגיד ותקדיש שיר לחיים הנסיך, שיר של שמוליק סוכות, כבר השמענו שמוליק סוכות, אבל לפחות אמרתי. אבי מירושלים, אני רוצה להתחיל לבנות את הסוכה ואני חייב את האנרגיות של טאטה קובי מירסקי, רשמנו לעצמנו בהמשך. דוד מחולון, שלום דוד, לילה טוב. תוכל לשים בבקשה שיר של יניב בן משיח. יונתן מירושלים, נשמח שתקדיש את השיר ברך חתן וחלה של יניב בן משיח לכבוד החתן והכלה, תודה רבה. היית רושם את השמות, היינו גם מקדישים להם עם שמות. צבי מאשדוד, ויום טוב אוי אויסה של אברי מולכר שוורץ. חובה, צודק. לך אכול בשמחה של יואלי גרינפלד, גם, נכון. שירים מעולים שבהמשך כמובן ננגן. אמונה בבית שמש, שנה טובה. אשמח מאוד לשיר סיקלה, שערי היל יחד עם שי אגרוס, בטח, בשמחה. מאיר מבית שמש, אפשר בבקשה להקדיש את השיר יקים לנו של ארה לסמט ודניאל אלישע לאביטל, בטח בכיף, באהבה, בהמשך. אם אפשר אזכרו של מרדכי בן דוד, אולי, לא בטוח. עכשיו ניגש לעוד בקשה שלכם שמגיע אלינו מהטבעה הקולית. הטבעה הקולית חזקה היום, נכון?
1: תודה רבה לתוכנית. אני יכול לשמוע את השיר של יעקב שואקי בכינורות ובנבלים בגרסת הישיבי שיר. תודה רבה, אין עליך בעולם.
0: תודה, אין עליך. תודה רבה, פתקת הווג, התקוויטל, ואתה מבקש את יעקב שואקי בכינורות ובנבלים מתוך הישיבי שיר 6, ובטח שאנחנו נגן ואנחנו כל כך אוהבים. בואו תצטרפו כולם ביחד.

0: לא אמות כי אחיה ואספר מעשה עיקה זושה יחד עם עקיבא לבחור בחיים, כן כך קוראים לשיר הזה, שמוביל אותנו לישורת האחרונה של השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו כאן יחד. שאלתם אותי בוואטסאפ מה הלוז בשבוע הקרוב לקראת סוכות מבחינת לוח השידורים, אז אנוכי הקטן הולך להיפגש איתכם ממחר בכל יום בחמש לחג גרייבר, 5-7. נכין וניכנס כולנו ביחד להכנות לחג סוכות. מה יקרה ב-8 בבוקר? אני עכשיו מברר את זה ואני אתקן אתכם אם שדה מחר ב-8. בוא נבדוק אם ענו לי. רגע, אני בודק בוואטסאפ. לא, עוד לא ענו לי. אני בודק את זה ואני אתקן אתכם מי משדר מחר ב-8 בבוקר ובכלל בימים הללו של ערב סוכות ובחג סוכות עצמו בבוקר. אני כאמור הולך לפגוש אתכם בכל יום מ-5-7 לחג גרייבר. תתכוננו. עכשיו לשיר שאתם גם ביקשתם, והוא של איציק דדיה, כוכבים.
1: יש לך
0: אולי תראו את הכוכבים מהסכך שאתם ממש עכשיו פורסים.

קייזר דלי מוישנו, יהודה מנהיים, יואלי קליין, יחד עם שי אגרוס, עם מויזר דלי, איזה יופי של שיר שככה באמת מוביל אותנו לקראת סיומה של השעה הראשונה. נתנאל מאשדוד, שנה טובה עם ישראל, שנה טובה גם לך נתנאל. יערה מי...

ירושלים, שלום, אשמח לשיר יש לך לאן לחזור של אודי אולמן, שנה טובה, תודה יערה. בבקשה, בבקשה, תגיד לחיים שעוזר בבית ותקדיש לו שיר ושמחת בחגיך. מאזינה מבית שמש רושמת לנו, רשמנו, נשמיע, ננגן, וחיים תודה שאתה עוזר בבית. ביקשתם את השיר של אברהם מורדכי שוורץ ויום טוב, והוא כל כך מתאים לערב חג סוכות, אז בטח שאנחנו ננגן.

0: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדץ העדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
4: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
5: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
0: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ-4 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי.

0: מחיל אל חיל עם אשר גרייבר.
1: זה נכון, 11 ועוד 2 דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, לילה טוב, מוצא יום הכיפורים תשפ"ז. ילכו מחיל אל חיל, זה אנחנו. יצאנו מקדושת יום הכיפורים וכבר אנחנו מתחילים מצווה חדשה. עטופים במצוות, בונים את הסוכה, קונים את ארבעת המינים. לא, אנחנו לא חוזרים ישר לשגרה, אלא ישר למצווה הבאה, שזו כמובן בניית סוכה וכל ההכנות.

לחג הסוכות הקרב ובא. בפתח השעה השנייה תרשו לי לומר שוב שלום, לילה טוב, גמר חתימה טובה למשה דאודי, גבי קאץ, דודי זינגר וארז טיבון. תודה לשמחה פרידמן שהיה כאן בשמונה. אגב, כל התוכניות של קולפליי עולות ישר בסיומן, גם לאתר וגם לאפליקציה החדשים שלנו, אז אם עדיין לא נכנסתם ובא לכם ככה לשמוע את שמחה פרידמן בשידור חוזר, אתם יותר ממוזמנים לעשות את זה. באתר ובאפליקציה כבר ניתן לדרג את המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. המצעד ישודר בעזרת השם ביום רביעי בכל המועד סוכות מ-4 אחר הצהריים ועד בכלל, יחד עם עבדכם הנאמן גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ועוד רבים וטובים שהצטרפו אלינו לאירוע סיכום השנה במוזיקה היהודית. אם בא לכם בשעה הקרובה לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו פתוח וזמין עבורכם ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לתיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. דאודי, אתה גורם לי להרגיש די-ג'יי, מה? דרך זה מה? אין דאודי, אתה אלוף, תאמין לי. אשר גרייבר זה אני, תודה שאתם מצטרפים אליי גם בשעה הזו. השיר שיפתח לנו את השעה השנייה הוא לחן של רב משה חזקל וייס מתוך האלבום מלכוס שבמלכוס, והוא בביצוע של שמולי קליין, סיכה זו, או אם תרצו סוכה זו. זה השיר שיפתח לנו את השעה השנייה, נאחל לכם האזנה טובה. כן, גם בשעה הזאת אנחנו כאן עד חצות.

0: הרבה מהשירים שאני מנגן כאן אגב מתמודדים להיות שיר השנה במסגרת המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית. תודה לסרולי גרין ומוטי וייס על בקיצ'ה. 11 ועוד 10 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, לילה טוב, מוצאי יום הכיפורים, איך אתם? איפה אתם אוחזים בבניית הסוכה שלכם או בקניות ארבעת המינים? מקווה שאתם בטוב. אם בא לכם להקדיש למי שעוזר לכם לבנות את הסוכה, אתם יותר ממוזמנים לעשות כן. בואו ניגש לבקשה הראשונה לשעה השנייה.
1: היי, אשר ילד טוב, אם תוכל בבקשה לשים את לא עוד לילה של יוסי רוטנר ושמוניק ברגר. אני ממש ממש אשמח לדבר, לילה טוב.
0: תודה, תודה, למה לחישות אבל? מה, כל הבית הלך לישון? שמוליק ברגר יחד עם יוסי רוטנר, לא עוד לילה, ואנחנו בטח שלא בעוד לילה שגרתי. נכון שהשיר הזה מדובר על חתונות, אבל אנחנו בלילה של בניית סוכות, של קניות ארבעת המינים שנחנות לחג סוכות. והנה זה בא, לא עוד לילה. אנרגיות.

0: תת איזה אבא שאוהב, תת איזה אבא שדואג, קובי מירסקי. מי שרשם שהוא חייב את זה לבניית הסוכה, הנה קיבלת, קובי מירסקי עם תת. 11 ועוד 18 דקות כאן בכל פליי, שידור חי. לילה טוב, מוצאי כיפור, אנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה כדי לעזור לכם, לעודד אתכם ולדרבן אתכם בכל ההכנות לחג סוכות, בניית הסוכה וכן הלאה. בואו ניגש לבקשה הבאה שמגיע לנו מהתיבה הקולית, מה תרצו לשמוע? הנה זה בא, איפה היא? הנה היא, בבקשה, בבקשה, הנה ההודעה שלכם, קבלו אותה.
1: שלום, רצינו את השיר של הרגעים האלה של יונתן
0: שיינפלד,
1: תודה רבה.
0: בטח, בכיף גדול, הנה יונתן שיינפלד עם רגעים, ושימו לב, אם בא לכם להספיק עוד בקשות, אתם יותר ממוזמנים, הוואטסאפ והתיבה הקולית שלנו. תוכים

דייוויד פדר, אלובי מתוך האלבום האחרון החדש והמצוין שלו, אלובי. אתם זוכרים שבשעה הקודמת ביקשתם ממני שיר שנימי בן משיח שנקרא ברוך הטל וחלה? ואמרתי, רגע, אבל לא אמרת לי את השמות. עדיין לא אמרת לי את השמות, אבל את השיר כן ביקשתם, ואני בוודאי אנגן לכם את יניב בן משיח, ברוך חתן וחלה. ואת השיר הזה תקדישו לכל החתנים והקלות שמתחתנים ומתחתנות השבוע הזה, ואחרי סוכות. במזל טוב, תזכו להקים בית נהל.

לייבי דייץ', אלבום חדש, זמר שאנחנו כל כך נחשפנו אליו בשבועות האחרונים, והוא עושה מוזיקה מדהימה, וזה שיר שמתאים כמובן לימים הללו, אשרי עין ראתה, שמחת בית השואבה, זה קורה בעזרת השם בחג סוכות, פחות משבוע, ואנחנו בפנים. 32 דקות עכשיו לאחר 11, שאלתם אותי מה יקרה מחר, אז סיפרתי לכם שאני אשדר עליכם בחמש,

חמש עד שבע בכל יום את חגי גרייבר, ועוד יותר שאלתם מה יקרה בשמונה, אז בואו ננסה להעיר את השדרן שאמור לשדר כאן בשמונה, נקווה שהוא יענה לנו, בואו נפתיע אותו, זה לא מתואם.

0: הלו.
1: שלום, דודי.
0: אשר, מה המצב?
1: ברוך השם טוב, אני רק ככה אגיד, אתה יודע, מבחינת הפרוטוקול, אתה בשידור חי, מה שלומך?
0: בסדר, נו, איך עבר עליך החג?
1: וואו, תשמע.
2: עצום, התפילות.
1: עצום עבר כליל, מבחינת עצום, אתה יודע, אוכל שתייה כליל. אתה יודע, קצת אחרי צהריים, תחושת צמא כזאת, אני מאמין שכולם הרגישו את זה. רב בכלל לא, ברוך השם. אבל התפילות, תשמע, יש את היום הזה בשנה שאין אפילו יצר אורה. זה ההזדמנות הזאת.
2: כן, שמעתי אותך בפתיחה, אתה מה זה צודק?
1: נכון, באמת זה ככה. אין לך שום רצון, רק באמת להתקרב, להיות קרוב וזה משהו. קודם כל מחמיא לי ששמעת אותי בפתיחה, אבל אני אגיד לך מה מוזר לי. כשאני משדר ובחוץ יש חושך, אני רגיל לראות אותך מולי. הפעם זה לא קרה, התגעגעתי. ואז בדקתי במקרה או שלא במקרה עם גבי קץ, מי משדר בימים הללו של מי מחר, אתה יודע, לקראת חג סוכות, בשמונה בבוקר, והתשובה הייתה אתה, וכל כך שמחתי, דודי, איזה כיף!
2: שמחה כפולה מה שנקרא, גם אתה יודע שאתה לא צריך לשדר בבוקר, וגם שזה אני, אתה יודע.
1: לא, אני אין לי בעיה לשדר בבוקר באופן עקרוני, אבל אם כבר אתה רוצה לשדר בשמונה, קח את זה באהבה, אני, אתה יודע, אני לא חלילה נלחם על
2: הכיסא שלי. אתה לא תתנגד. לא תשים וטו על העניין.
1: ממש לא, ממש לא. דודי, אני סיפרתי לך, אספר לי איך היה אצלך יום כיפר, התפילות, הצום וכו'. הסעודה מפסקת, איך הייתה?
2: הכל עבר מאוד מהר. זה עובר מאוד מהר הדבר הזה, ואתה יודע, כמו שאין יצר אורי בעניין של התפילות, אין גם יצר הרע בעניין של הרב, כי מה זה יעזור, כן? אוקיי, נגיד בא לי עכשיו איזה רוגלה נגיד, כן, או איזה כוס מים, או איזה כוס קולה, מה זה יעזור?
1: ברור שלא יעזור, אבל אין איזה חשק, פתאום אתה אמר, לא מרגיש שזה צמא, איזה יובש בפה, מה?
2: את האמת שהיה לי חשק לשטוף את הפה, זה כן, אני כבר, אתה יודע, הפה כבר לא יכול לעמוד בכל ה... כן, זה כאילו יותר היה חסר לי מאשר השתייה והאוכל, אבל בסדר, אתה יודע, זה עובר בסוף.
1: יפה.
2: מה שחשוב, אתה יודע, שניחתם טוב.
1: ברור, ברור, ברור. קודם כל, אתה יודע, עדיין מאכלים, מוצאי כיפר, אגיד קוויטל, חתימה טובה,
2: זהו, תמיד,
1: הרבה, אתה יודע.
2: תמיד יש את העניין שאתה עוד לא יודע מה לאחל עכשיו, גמר חתימה טובה, פתקה טובה, אתה יודע, כל אחד עם ה... קיצור, כל הברכות מתקבלות בימים כאלה.
1: נכון, ועוד יותר שאנחנו צריכים לדעת שעד הושענא רבה עדיין יש אפשרות לתקן. פתקת עבד, הושענא רבה, הושענות וכו', יש לנו עוד זמן, ועל הימים הללו, אתה יודע, שנגמר יום הכיפורים, זה לא חוזרים לשגרה, זה מה שלומדים אותנו, מחיל אל חיל, ישר אנחנו למצוות של סוכות, אתה יודע, קניית ארבעת המינים, בניית הסוכה, ענני הכבוד וכו'. תשמע, אבל הסיבה שהתקשרתי אליך זה כי הבשורה המדהימה הזו למאזינים, שאתה עומד לשדר בשמונה בבוקר, קודם כל תגיד לי איך זה קרה בתור איש לילה.
2: איך זה קרה? זה קרה שגבי קץ דיבר איתי, אמר לי, תשמע, אשר לא יכול לשדר בימים האלה.
1: בצורה יפה, אני משער שהוא דיבר איתך.
2: רק בצורה יפה, אתה יודע, כמו שיהודי מבקש מיהודי, אתה יודע.
1: מלב יהודי אל לב יהודי, כדבור אם היו יצא מן הלב, אני חוסים אל הלב.
2: מיכאל אל חייל, בדיוק, ממש ככה.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אז כן, החל ממחר, לשלושה ימים, אני הולך להגיש בשמונה בבוקר את כל דודי, התוכנית האהובה, אבל אתה יודע, בדרך כלל כזה בזמנים ומועדים מאוד מאוד מסוימים, ועכשיו גם בין כיפור לסוכות, זה יהיה במעדורת הבוקר, אתה יודע, אני אצטרך להיכנס לנעליים המאוד מאוד גדולות שלך, אשר, אז אני אנסה לעשות, אתה יודע, כמיטב יכולתי.
1: איזה גדולות ואיזה נעליים. אנשים לא יודעים, אבל כל השידור שלי זה אתה, אתה העורך שלי, אתה בלעדיך זה לא היה קורה. קודם כל אני בטוח שיהיה להם כיף, אגב אל תעשה מני כזה ישנוני, אני אהיה ער בשעות הללו, ואני אאזין לך, רגע, זה גם בסוכות או רק בימים הללו שעד חג סוכות?
2: בינתיים דיברו איתי רק על השלושה ימים הקרובים, שלישי, רביעי, חמישי, בוא נראה, אולי זה גם ימשיך.
1: אם יבקשו לך גם חג סוכות, זה הכל עניין תקציבי, אתה יודע, אפשר לדבר על זה.
2: נכון.
1: נכון.
2: אני כמוך בעניין התקציבי, אתה יודע, אנחנו אותו ממש בעניין.
1: אנחנו באותו מקצוע, כן. תגיד דודי, קודם כל שלך בהצלחה.
2: רגע, מה עם המצעד השנתי? דיברת על זה שצריך להצביע, יש לנו עוד שבוע ויום, זה הכל.
1: קודם כל ברור שדיברתי.
2: לכל ההצבעות הטירוף הזה.
1: זה האירוע, זה לא המצעד, זה האירוע לסיכום שנת תשפ"ו והמוזיקה היהודית. כמו שאמרת, זה קורה עוד שבוע ויום ביום רביעי בחול המועד.

0: גדולה שהולכת להיחשף בימים הקרובים לטובת העניין הזה. חברה מאוד גדולה ששמה פרסים מאוד גדולים על כל המצביעים, ואתם תדעו את הפרטים כמובן בהמשך. איך מצביעים? קודם כל בטלפון, יש טלפון ייעודי לטובת העניין הזה, 072-318-1855, נכון?
1: נכון.
0: ובאתר והאפליקציה החדשים, כל כך קל, כל כך כיף להצביע. אם יש איזו תקלת הצבעה ואתם לא יודעים, אתם שולחים לנו ואנחנו מטפלים, לרוב אנחנו מטפלים מיד, ואת זה אני הוכחתי לדעת. והמצעד כאמור, יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים, יחד עם עבדכם הנאמן, דודי זינגר האהוב, גבי כץ, יאיר אדלר, ועוד אורחים רבים וטובים. דודי, קודם כל, שיהיה לך בהצלחה בתוכנית בבוקר, זה לא קל, אבל זה מספק.
1: תודה, תודה.
0: ודבר נוסף, בתור עורך מוזיקלי מאוד מאוד מומחה, יש לי כאן מוזיקה, אגב, אתה הכנת לי את המוזיקה היום?
1: לא, לא, היהודי יקר הכין לך את המוזיקה, שאינו אני.
0: שאינו אתה.
1: היהודי
0: הכין לך, כן. תותח. לא, גם אתה, אבל בתור עורך מוזיקלי מדהים, ויש לי כאן פלייליסט מדהים, אבל עדיין, יש לך איזה שיר שבא לך ככה לשמוע ויעזור לך בהכנות לסוכה, לארבעת המינים?
1: שיר ספציאל, אני לא יודע אם שמת את זה, כבר יש שיר שמאוד מאוד בא לי לשמוע של פיני, שמת כבר פיני עד עכשיו?
0: מה, שלוש?
1: כן, שלוש, זה מה שבא לי, אבל בטח הוא שם לך את זה
0: יהודי. יאירו, כל זכיר, הוא שם לי את זה ולא הספקתי לנגן.
1: ניגנת את זה כבר?
0: לא, לא.
1: אז אתה יודע משהו? עכשיו אתה רואה בקשה.
0: אני לא יכול להוכיח למאזינים, הם לא רואים פה את המחשב שמולי, אבל זה השיר הבא שהיה מוכן.
1: אמיתי. באמת? אז אתה רואה יצא בול.
0: כן, אני לא צריך לחפש אותו אפילו. זה מדהים, עזרת לי והקלת עליי. דודי אהוב, תודה רבה.
1: בכיף, תודה על הטלפון אשר.
0: קודם כל, גבר, אני מקווה שלא הפרעתי. אתה צריך לקום לך מוקדם.
1: לא, מה פתאום, מה פתאום, אנחנו פה עם הסוכה, עם כל העניינים, אתה יודע, יש קצת חופש, אז מנצלים את זה, כן?
0: תן לי קצת בפטיש, תן בפטיש משהו.
1: לא, לא, אני פחות מהפטישים, אני יותר מהמגישים, העוזרים, אתה יודע, מה לא מפרים, מה שנקרא.
0: אתה בדיוק כמוני. אתה יודע מה, אין לי מושג, אם אני דופק פטיש במסמר, אני פוצע את עצמי, אני לא טוב בדברים האלה. אבל מה, לא נעים לי לעמוד מהצד ולא לעזור. אז קודם כל, יש שיטה אחת שלמדתי, זה ללכת לשדר ברדיו. ואז אסור לי, מה זה בא לעזור לכם, אבל יש לי עבודה, פרנוסה, אני לא יכול לקרוא פרנסה. ועוד שיטה, שהיא לצורך העניין מחר, וכשהוא מנזרה, אני הולך, אתה יודע, אני מגיש כוסות קפה, מה צריך מברגע, תביאו מברגע, אני צועק, אתה יודע, אני עושה אווירה, שכאילו אני עוזר, וחבר, אין זמן, אין זמן, מוחא כפיים כזה, וככה, מלחיץ את האנשים, הם כולם חושבים, בונה, אשר עבד, אשר מזיע, אני מדי פעם ככה מנגב את הזה מהמצח, ואנשים, בונה, הוא עבד. שיטה, אני לא... מקווה שהמשפחה המורחבת שלי לא שמעה אותי עכשיו. מקווה מאוד. שעה מאוחרת יחסית, אולי לא מקשיבים.
1: ואני לקחתי את זה למשפחה המורחבת שלי.
0: יכול להיות שהם גם שמעו אותך, אז תדע.
1: הם שמעו בטוח, אין ספק.
0: יפה. דודי, מעל במה זו, בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לך על עונה מדהימה של המצעד השבועי, שאגב יחזור במוצ"ש בראשית, על העריכה המדהימה ועל כל מי שאתה לטובת הרדיו. תודה רבה.
1: אין עליך, אשר.
0: אור, תמשיך, תמשיך, ושתהיה לנו פתקה טובה. ואתה יודע מה, דודי, הנה, אני מאמן אותך לבוקר. נניח, בוא תדמיין עכשיו, שמונה בבוקר. אני סוגר את המיקרופון, בוא תגיש את השיר פיני איינורן שולויש, שלך, קח את הבמה.
1: טוב, אז מאזינים יקרים, אנחנו לקראת שלושת הרגלים, והרגל הראשון בעצם בשנה הזאת, בתשפ"ז, הוא סוכות, אז בואו נשמע שיר שבעצם מסכן לנו את כל שלושת הרגלים, והוא פיני איינורן, עם שלוש, אז שימו ווליום, בואו נשמע את זה.
0: אני כל כך אוהב את הפתיח של השיר הזה, אגב. דודי אהוב, תודה רבה. לילה טוב, נשען טוב, יש לך בוקר עמוס מחר. ביי, להתראות.
1: כן, נכון.
0: ביי ביי. הנה פיני עם שולוי.

0: ארה לסמט עם אור בית השואבה, איזה יופי של שיר. טוב, בואו נתקדם לבקשה, אולי האחרונה להיום, אולי אחת לפני האחרונה. מה תרצו לשמוע?
1: כן, עליך, אשר גרייבר, אתה מאיר לנו את כל הסוכה.
0: תודה.
1: אמרת שתשמיע את החרוזת סוכות ירושלים, עיריית ירושלים. אני עליך, כולם פה צריכים לשמוע את זה. תודה רבה.
0: אני מקווה שזה זה. תודה רבה, תודה. קודם כל, הנה, אתה רואה שאני משמיע. אני מקווה שזה זה, יש כמה מחרוזות, אני מקווה שאני משמיע את המחרוזת הנכונה, שמבצעים אותה איציק אשל, ישי לפידות, ושימי עוזרי. אני מקווה שזו המחרוזת המדוברת, ואם לא תתקנו אותי, נשים את המחרוזת האחרת, בסדר? בואו נחפש אותה, הנה, זה נקרא סוכה ולולב, נכון? מקווה שזה זה, ואם לא, אז תתקנו אותי ונשים את המחרוזת הנכונה. למרות שזה לא זה, כי זה 5 דקות, וביוטיוב זה מופיע 11 דקות. אתם יודעים מה? בואו נתארגן על זה רגע. אני אשמיע את זה 1 פעמים מהיוטיוב, כי אני לא זוכר איך קוראים לזה במחשב של הרדיו. אין לי מושג איך. זה עם הרבה זמרים, וכל שמות הזמרים בפנים. אז ננגן את זה מהיוטיוב שלי. טוב, אף פעם עשיתי דבר כזה בשידור. טוב, מיד ננגן את זה כמובן. ואתם מאזינים יקרים, מוזמנים כמובן להצטרף למחוזת, יחד עם עיריית ירושלים, מחוזת ושמחת בחגיך היא נקראת, כמובן, יחד עם כל המאזינים שלנו, הנה זה בא. הנה. ביוטיוב פה

0: ושמחת בחגיך, והיית אח שמח, סוכות מירושלים. כמו שהבטחתי גם קיימתי, ראיתם? יפה מאוד. זהו, אנחנו ככה עוד רגע סוגרים את התוכנית שלנו, מוצא יום הכיפורים, מיכאל חייל, תאבשין פזיין, וזה הזמן להודות בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם גם הלילה הזה. תודה רבה לצוות המדהים שלנו, משה דאודי, גבי קאץ, דודי זינגר שעזר מרחוק, ארז טיבון. אנחנו מרצה שנפגש כאן מחר לחגי גרייבר, כאמור מחר בשמונה, דודי זינגר עם כל דודי. רגע לפני שנסיים, את השיר הבא נקדיש לאליה, אסתר ונריה, שמה שהם רוצים לעשות עכשיו בניגוד לבקשת אביהם, זה את השיר הבא, רק רוצים לרקוד, של אבישי אשל.
1: אין לנו זמן, כרטיס כבר מוכן, ההתרגשות בליבי רק עובר.
0: בדיוק.
1: זמן מהר.
0: אז אליה, אסתר ונריה יזדי, לילה טוב וגרזמן, גם ללכת לישון עם כל הכבוד. אנחנו כאן מסיימים את התוכנית, מאחלים לכם לילה טוב, רק טוב, בשורות טובות. כאמור, נפגשים כאן מחר. אותו מקום קולפליי, 17:00 לחגי גרייבר, להתראות, לחייל אל חייל, הכנות קלות לחג, ביי!

0: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום.

0: בכשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
1: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
2: סוכות בגד מול, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת. ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים. נוף מרהיב לכנרת. שקט ורוגע. והכל בחשרות בדת סעדה חרדית. סוכות בגד מול. פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.
5: קולפליי 107.6 FM.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM.

יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM.

זה הזמן להתעורר, לא להישבר, גולם זה אותו דבר, כאן כולם מבולבלים, הבל הבלים, מה מחפשים? כולם מסתובבים, בכלל לא שואלים, איפה...